stigao je potpuno novi ritam. Radio Podrinje, Loznica, donosi novu programsku šemu. Od jula smo još bolji, još bliži vama. Najbolji miks hitova i sve važne informacije na jednom mestu. Pesma koja ima dušu, radio koji ima srce. Od ovog jula samo najbolja narodna muzika. Radio Podrinje, Loznica, 97,8 MHz. Čujemo se.

0: Od ovog jula Radio Podrinje Loznica pokreće novu programsku šemu.
1: Samo najveći hitovi i vrhunski sadržaj za sve generacije.
0: Nova sezona, potpuno novi ritam.
1: U svakom trenutku smo sa vama sa najnovijim vestima i važnim servisnim informacijama. Radio sa tradicijom, Radio Podrinje Loznica.
0: Slušamo se na 97,8 MHz.

0: uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo. Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u Bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igrali, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
1: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
2: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064-647-3178. Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine, cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065-820-4189. Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
3: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
3: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
3: 065-468-3502.
1: Relax masaža.
3: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
3: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
3: Ultrazvučna masaža.
1: Vakuum fit tretman.
3: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
3: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
3: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
3: 065-468-3502.
1: Alex.
3: Alex.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
5: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
6: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: 4. Stomatološka ordinacija dr. Rale.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
1: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelina čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5. Staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml, više vrsta 169,90.
2: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Prodavnice Nego, tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši, sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: sve je preukusno. Baš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotel Agape.rs.

zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean.

Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
0: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
0: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
0: Zakažite i vi.
1: 065 468 3502.
0: Relaks masaža.
1: Terapeutska masaža.
0: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
0: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
0: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
0: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
0: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
1: 065 468 3502.
0: Alex.
1: Alex.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
6: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika,
7: implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremeni

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
2: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino Čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5. Staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml, viša vrsta 169,90.
1: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
4: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic.
5: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, prasina, borina. Prodavnice Nego.
6: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
6: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
7: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
8: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
3: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
2: Ovo je Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte slušajući.

Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Pašićeva 1 065 33 999 50, Mali Zvornik Ribarska 42 065 33 999 51, Ljubovija glavna autobuska stanica 065 33 999 52 i Krupanj Žiće Markovića 2 065 33 999 53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra, telefon 061-70-569-69. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360.
2: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626. Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065-820-4189. Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064-647-3178.
1: Preduzeću Gordanić DO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
1: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
0: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
0: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
3: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
0: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
3: Zakazivanja su u toku.
0: Zakažite i vi.
3: 065 468 3502.
0: Relaks masaža.
3: Terapeutska masaža.
0: Masaža vulkanskim kamenjem.
3: Indijska masaža glave.
0: Maderoterapija.
3: Ultrazvučna masaža.
0: Vakuum fit tretman.
3: Tretman termoćebe.
0: Tens terapija.
3: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
0: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
3: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
3: 065 468 3502.
0: Alex.
3: Alex.
4: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja. A potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovde ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje, Loznica.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz, Radio Podrinje, Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065-468-3502.
2: Relax masaža.
1: Terapeutska masaža.
2: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
2: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
2: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
2: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
2: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
1: 065-468-3502.
2: Alex.
1: Alex.
3: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, ističe auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a. 063 378 078.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
3: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino Čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kilograma 929,90. Feri 450 ml, više vrsta 169,90.
4: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Dnevnik radija.
2: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
1: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
3: U gradskoj upravi i protekle sedmice održani su neposredni susreti građana i rukovodstva grada, gde su definisane aktivnosti za realizaciju svih iznetih potreba građana.
4: U gradskoj upravi Loznice i proteklog petka nastavljena je praksa razgovora predstavnika grada sa građanima, koja se već godinu i po dana organizuje svakog petka sa ciljem da se neposredno saslušaju predlozi, sugestije i problemi meštana. I ovoga puta građani su iznosili pitanja koja se odnose na svakodnevni život u svojim mesnim zajednicama, od uređenja i sanacije puteva, javne rasvete i odvodnih kanala, do boljeg održavanja javnih površina i unapređenja komunalne infrastrukture. Ovi razgovori ne završavaju se samo na iznatim predlozima i inicijativama. Po prijemu zahteva, nadležne gradske službe i javna preduzeća obilaze lokacije na koje su građani ukazali, utvrđuju stanje na terenu i u skladu sa prioritetima i raspoloživim sredstvima planiraju i realizuju neophodne radove. Upravo zahvaljujući ovakvom načinu komunikacije, brojne inicijative građana već su pretočene u konkretne aktivnosti na terenu, što potvrđuje da neposredan dijalog sa sugrađanima predstavlja važan korak ka bržem i efikasnijem rešavanju problema u svim delovima Loznice.
3: Državni sekretar u Ministarstvu za javna ulaganja Boban Birmančević, zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović, pomoćnici gradonačelnika Dejan Stalović i Milan Jugović i Živojin Jovanović, zadužen za praćenje kapitalnih projekata, obišli su radove na rekonstrukciji osnovne škole Jovan Cvijić i izgradnji novih sportskih sadržaja.
5: U okviru ovog kapitalnog projekta gradi se nova fiskulturna sala kao i spoljašnji sportski tereni za košarku, rukomet i odbojku. Pored toga, radovi obuhvataju i rekonstrukciju starog dela školskog objekta, zamenu krovne konstrukcije, stolarije i uređenje fasade. Kako je tokom obilaska istaknuto, radovi za sada napreduju u skladu sa planiranom dinamikom, a rok za završetak je 30. avgust. Izgradnjom nove fiskulturne sale i spoljašnjih terena kao i obnovom dela školskog objekta, ova škola dobija savremenije i funkcionalnije uslove za rad, dok je sredstva obezbedilo Ministarstvo za javna ulaganja Vlade Srbije.
3: Dnevnik. U Loznici je u subotu obeležen 4. jul, nekadašnji državni praznik, Dan borca, datum posvećen sećanju na borbu protiv fašizma i one koji su svoje živote položili za slobodu.
6: U Loznici je u subotu 4. jula polaganjem venaca kod biste Georgiju Jakšiću i na spomenik Vladi Zečeviću u školskom parku obeležen nekadašnji državni praznik Dan borca. Vence su položili predstavnici Vojske Srbije, grada Loznice i ambasade Ruske Federacije, Gradskog odbora Subnora, Centra za kulturu u Loznici, kao i drugi poštovaoci slobodarske tradicije. Loznica je ponosna na svoju slobodarsku tradiciju i ponosna je na pobedu nad nacističkom Nemačkom i malo koji narod je tako skupo platio svoju slobodu, rekao je tom prilikom pomoćnik gradonačelnice Milan Jugović.
7: Loznica je grad u kome se pažljivo neguje kultura sećanja, grad u kome se posebna pažnja poklanja svim značajnim ličnostima, datumima i događajima iz naše prošlosti. Loznica je grad bogate i burne prošlosti, zavičaj velikana, zavičaj u kome su hiljade ljudi sa puškom u ruci vekovima prvi bili na braniku otadžbine. Hiljade naših predaka iz ovih krajeva svoje živote je dalo da bi Srbija živela. Svoje živote je ugradilo u temelje srpske državnosti i temelje slobode koju mi danas baštinimo i mi ćemo im večno biti zahvalni na tome. Loznica, kao i u ostalom čitav srpski narod, je ponosna na svoju slobodarsku tradiciju, ponosna na svoj ogroman doprinos pobjedi nad nacističkom pošasti. A malo koji narod na svetu je tako skupo platio svoju slobodu i svoju pobjedu nad nacizmom. Naša je obaveza, kako prema precima, još više prema potomcima, da negujemo našu prošlost, da je prenosimo na generacije koje dolaze, jer mi se ne smemo i nećemo odreći nijednog dela naše prošlosti, jer ako bi se odrekli bilo kog dela prošlosti, odrekli bi se dela sebe.
6: Prema rečima predsjednika Lozničkog subnora Živote Isakovića, 4. juli jedan je od najznačajnijih datuma u našoj slavnoj istoriji.
8: Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije temeljno prati sve događaje vezane za istoriju Srbije, za oslobodilačke ratove, za borbe. Vodi računa o palim borcima, herojima koji su dali svoje živote za slobodu koju mi danas uživamo. Naša sveta obaveza je da poštujemo njihova dela, da se klanjamo njihovim senima, ali istovremeno da na mlađe naraštaje prenosimo taj duh slobodarski duh i želje za slobodom koju srpski narod baštini od svog nastanka na ovim prostorima.
6: Posle polaganja venaca u omladinskom centru održana je i tribina na kojoj je o civilnim i vojnim žrtvama u oba svetska rata na području Jadra govorio pukovnik u penziji Miloš Dejanović, dok je na temu antifašizma i neofašizma govorio zamenik ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Konanihin.
3: Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje posrednik je susreta i razgovora lica sa evidencije i osoba koje traže posao sa predstavnicima kineske kompanije Mint, koja nudi 400 novih radnih mesta na različitim pozicijama, kao i 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, koji će biti obavljen na različitim lokacijama.
6: Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Loznici ima odličnu saradnju sa kineskom kompanijom Mint i ovih dana realizuju veliku zajedničku akciju zapošljavanja 400 operatera i još 20 osoba sa invaliditetom, a u cilju toga vršila dužnosti direktora filijale Zoran Milovanović je govorio o primjeru dobre prakse, jer su pre dve nedelje na pet lokacija uspjeli da informišu preko 76 lica, od kojih je više od polovine već zasnovalo radni odnos u ovoj kompaniji, što je bila smernica i da se krene u ovu veću zajedničku aktivnost, gde je akcija proširena na još 20 mesnih zajednica i 3 mesta mimo grada Loznice.
9: Ono što ćemo mi raditi cijel mjesec jul jeste jedna zaista kompleksna akcija, gdje ćemo sprovesti jedno veliko informisanje i upućivanje lica u kompaniju Mint na teritoriji grada Loznice, opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, a sve u skladu sa potrebom koju je kompanija Mint iskazala ovih dana, a to je, ponavljam, veliki broj upražnjenih radnih mjesta, odnosno novo otvorenih radnih mjesta. Govorimo o brojki od 400 i još 20 prilagođenih radnih mjesta za osobe sa invaliditetom. U pitanju su 20 lokacija gdje će kompanija Mint sa svojim saradnicima postaviti štandove i gdje će Nacionalna služba za zapošljavanje u određenim datumima i mjestima koje je kompanija Mint odredila upućivati sva lica koja su na evidenciji nezaposlenih i koja bi potencijalno mogla zasnovati radni odnos u kompaniji Mint, ali nam je cilj da zajedno sa vama obavestimo i ona lica koja se ne nalaze na evidenciji ili lica koja bi možda mijenjala zaposlenje, da tog dana budu sa predstavnicima kompanije Mint, gdje će dobiti detaljnije informacije o svim upražnjenim radnim mjestima, odnosno o pozicijama koje će biti popunjene u narednom periodu od 3 mjeseca.
6: Pored grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, kompanija Mint imaće i svoje štandove u Valjevu, Osečini i Komiriću, rekao je Milovanović i naveo da su već 6. jula zajednički krenuli i zavlake u Rađevini.
9: Sledeće lokacije koje će biti također aktualne jesu 7. Cikote, 8.7. Draginac, 9.7. Jarebice, 10.7. Runjani, 13.7. Likodra, opet mesto koje pripada opštini Krupanj, 14.7. Donja Badanja, 15.7. Gornja Badanja, 16.7. Tekeriš, 17.7. Trbosilje, 27. Jadranska Lešnica, 21.7. Donji Dobrić, 22.7. Lipnički Šor, 23.7. Zajača, 24.7. Čokešina, 27.7. Novo Selo, 28.7. Lešnica, 29.7. Jelav, 30.7. Krupanj i 31.7. Mali Zvornik. U opštinama Krupanj i Mali Zvornik naravno ostaje nam otvorena i opština Ljubovija, sa kojom ćemo naknadno dogovoriti termin. Videli ste da ovde ima preko 20 lokacija i cilj nam je da što veći broj lica informišemo, odnosno uputimo na štand kompanije Mint. Naravno, mi iz filijale za zapošljavanje Loznica ostajemo otvoreni za sva mesta koja gravitiraju ka gradu Loznici, da se lica mogu javiti direktno filijali za zapošljavanje u Loznici ili neko od naših pripadajućih ispostava, ukoliko pričamo o licima sa teritorije opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, da se mogu javiti našim savjetnicima i da će odmah biti upućena na razgovor u kompaniju Mint.
6: Milovanović je istakao da će i sva novoprijavljena lica koja se budu evidentirala ili oni koji izraze interesovanje odmah biti upućeni u kompaniju Mint, a oni će veoma brzo biti pozvani na razgovor, obzirom da se ova aktivnost realizuje u julu mesecu.
9: Što se tiče zainteresovanih lica, nemamo posebne zahteve u pogledu godina starosti i obrazovanja, tako da ja i ovom prilikom pozivam sve sugrađane koji žele da pokušaju ili da rade u kompaniji Mint, se jave u prostorije filijale Loznica kako bi dobili bliže informacije kako će najprije obaviti razgovor, odnosno stupiti u radni odnos u kompaniji Mint. Ovo je zaista jedna velika akcija, tako da broj od 400 lica nije uopšte mali. Kaže, mi ćemo obavestiti sva lica koja se nalaze na evidenciji, ali nam je cilj da obavestimo naše sugrađane, odnosno stanovnike pripadnih opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, da mogu da apliciraju na ove pozicije.
6: Govoreći o prijemu osoba sa invaliditetom, Milovanović je rekao da će za njih biti ponuđeno prilagođenih 20 radnih mesta, gde će oni raditi samo u prvoj smeni, u periodu od 8 do 16 časova.
3: Inovacionom centru u Loznici danas su uručene nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih lozničkih škola. Priznanja koja su uručili pomoćnik gradonačelnice Milan Jugović i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić su dobili đaci generacije i učenici koji su osvojili republičke diplome na takmičenjima iz pojedinih predmeta.
10: U inovacionom centru u Loznici danas je nagrađeno 79 najuspešnijih učenika iz osnovnih i srednjih škola našeg grada. Među njima su đaci generacije i učenici osnovne muzičke škole koji su ostvarili najbolje rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima.
11: Poštovani učenici, poštovani roditelji, poštovani profesori i direktori naših škola, zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim u ime grada Loznice, u ime gradonačelnice, kao i svoje lično ime, i da vam poželim dobrodošlicu na ovu našu današnju svečanost. Poštovani učenici, ovaj današnji dan je svojevrsna promocija znanja, uspeha, rezultata. Svojevrsna promocija onog najboljeg što naš grad ima, a to ste vi. Ja želim iskreno da vam čestitam na svim vašim uspesima i postignućima iz prethodnog perioda. Loznica je zavičaj velikana. Loznica je grad koji je iznedrio veliki broj uspešnih ljudi u brojnim oblastima. I gledajući vas danas ovde, duboko sam uveren da mi ne moramo da brinemo za svoju budućnost. Vi ste primer kako se svojim radom, trudom i zalaganjem dolazi do rezultata. Vi ste primer na koji treba da se ugleda ne samo vaša generacija, slobodno mogu reći i mi odrasli. Znanje je bogatstvo, znanje je kapital koji vam niko i nikada ne može uzeti. A ja želim da vam poručim da ćete u svom gradu uvek imati oslonac, da ćete uvek imati podršku na putu sticanja novih znanja i dalje usavršavanja. A mi ćemo nastaviti da se trudimo, da gradimo jedno poticajno okruženje u kojem ćete vi moći u potpunosti da ostvarite svoj potencijal. Nastavit ćemo da nagrađujemo i stipendiramo one najbolje. Da šaljemo poruku da je Loznica grad u kome se isplati biti vredan i marljiv. Da je Loznica grad u kome je znanje na ceni. I sasvim za kraj, još jednom želim da vam čestitam na svemu što ste postigli, a u budućnosti da budete još bolji, još uspešniji i sa još više nagrada. Živjeli!
10: Nagrade su dobili najuspešniji koji su svojim radom i rezultatima zaslužili priznanje grada. Njihovi uspesi su ponos Loznice i podsticaj za sve mlade.
12: Ovo priznanje znači zaista puno za sve nas i pre svega ovo je jedan lep gest zaista od strane grada i predstavlja ne samo financijsku podršku, već i motivaciju da nastavimo da stvaramo, da ulažemo trud, rad, znanje i da donesemo sledeće i narednih godina što više nagrada u našu Loznicu.
13: Pa velika je čast i mnogo mi je drago, potrebno je dosta, ja mislim, naravno znanja, truda, napora i verovanje u sebe.
14: Pa vrlo mi je važno jer znam da sam napredovala i podstiče me da napredujem dalje jer znam da me čeka neka nagrada i neki uspeh.
10: Grad Loznica prepoznaje i vrednuje uspehe svojih mladih u kojima vidi svoj najveći potencijal. Za nagrade iz budžeta grada izdvojeno je 865.000 dinara, a priznanje je dobila 79 učenika iz 19 osnovnih i srednjih škola sa teritorije Loznice. Pored novčanih nagrada, učenici su dobili i sezonske karte za gradski bazen i knjige kao dodatni simbol podrške njihovom znanju, trudu i postignutom rezultatu. Dnevnik.
3: U turističkoj organizaciji grada Loznice danas je na konferenciji za medije najavljen program 9. festivala Lila Lo, koji će biti održan od 10. do 12. jula u Loznici, Banji Koviljači i Tršiću.
15: 9. Lila Lo festival biće održan od 10. do 12. jula u Loznici, Banji Koviljači i Tršiću sa bogatim programom namenjenim svim generacijama. Festival će biti otvoren 10. jula u 17 časova radionicom keramike za decu, tragovima tradicije u ulici Jovana Cvića. Istog dana u Vukovom domu kulture biće izvedena monodrama Iskra, čime će Lila Lo festival obeležiti i 170 godina od rođenja Nikole Tesle.
16: Lila Lo je za nas više od festivala jer predstavlja negovanje tradicije i jačanje lokalne zajednice oko paljenja lila koje se svake godine održava u oči Petrovdana. Inače, samo lilanje je 2017. godine upisano u Nacionalni registar nematerijalno-kulturnog nasleđa.
15: U petak od 21 čas na Lozničkom šetalištu publiku očekuje žurka 90-ih uz nastup legendi dance scene koje su obeležile jednu muzičku eru. Nakon brojnih koncerata širom Srbije pred lozničkom publikom oživeće atmosfera i najveći hitovi 90-ih.
16: Moram da najavim da ćemo tada upriličiti jednu malu nagradnu igru za sve one koji budu kreativni i dođu sa stylingom 90-ih uz fotografiju uz Lila Lo logo ili bilo kakvo obeležje Lila Lo festivala, ako nam pošalju, mogu da dobiju i vredne nagrade.
15: Centralni događaj festivala tradicionalno je lilanje, koje će biti održano 11. jula uoči Petrovdana u porti crkve, gde se svake godine okuplja veliki broj dece i roditelja. Istog dana u 21 čas u Vukovom domu kulture koncert će održati kantautorka Martina Vrbos.
16: Ja se nadam da će i ove godine ta slika koja svake godine prevaziđe onu od prethodne sa brojem učesnika i sa velikim brojem zapaljenih lila i ove godine obeležiti festival.
15: Završni dan festivala u Tršiću biće posvećen najmlađima kroz cirkuske igre i poligone Cirko Neo, kao i radionicu

0: delovi manifestacije.
1: Završnica festivala biće održana u Banji Koviljači, gde će biti organizovano tradicionalno kolo za Dukat, dok će od 20 časova u amfiteatru crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači koncert održati Slobodan Trkulja. Njegov nastup ujedno će označiti i zatvaranje 9. Lila Lo festivala.
2: Tradicionalno uoči velikog hrišćanskog praznika Ivendana na ulicama Loznice prodaju se ivendanski venčići koji simbolizuju zdravlje, napredak i blagostanje.
1: Uoči Ivanjdana, koji se obeležava 7. jula u Loznici, se tradicionalno prodaju venčići napravljeni od divanjskog cveća, lekovitog bilja i poljskih trava. Najveća prodaja zabeležena je na trgu Vuka Karadžića, gde su naši sugrađani kupovali venčiće koje, po običaju, kače iznad ulaznih vrata ili na kapije, verujući da će tokom cele godine čuvati dom i ukućene.
3: Cena venčića od 300 do 1000 dinara, zavisi od količine cveta. Ovo je ivanjska trava, znači ona simbolizuje sunce, zdravlje, radost. Cveće se stavlja raznih boja da bude šareno. Što šarenije, to lepše, to je veća radost. Veže se vrpčica, trakica, ko voli crvenu, belu, šta ko simbolizuje. Znači sve je na radost i na veselje.
1: Prema narodnom verovanju ono čuva, je li tako, kućane?
3: Čuva kuću i po narodnom verovanju taj venčić bi po narodnom starom verovanju trebao da sadrži bosiljak, beli luk, cveće, ivanjsku travu i pšenicu. Evo ako klas je pšenice, se stavljalo uvek.
1: I šta sad koja biljka predstavlja, šta znači?
3: Pa pšenica, hleb, hranu, sigurnost neku za tog domaćina, beli luk opet za neko zdravlje, bosiljak za zdravlje u kući, miris, lepotu i sve ostalo.
4: Najbitnija je ivanjska trava koja simbolizuje prvenstveno zdravlje, hajdučica, imamo tu i neki suvo cvate, beli luk, ono što treba, što se praktikuje u našem ovom delu Srbije, i to je to ono. Za sada je sve u redu.
1: Kakve potražnje, imali kupaca? Danas smo videli ovde da je dosta.
4: Ima kupaca, zadovoljni smo ove godine, bolje nego prošla, ide bolje.
1: A venčići se kreću od do koji?
4: Od 300 do 700 dinara.
1: Osim ivanjskog cveća u ponudi su i šaroliki venčići u plavim, crvenim i roze tonovima, koje prodavci pripremaju od biljaka poput hajdučice i statice. Hajdučica se bere, suši, boji i ponovo suši, pri čemu ovi venčići zadržavaju boju tokom cele godine. Za razliku od njih, ivanjska trava je sveža i žuta, ali nakon 7 do 10 dana sušenja potamni. Bez obzira na izgled, venčići se prema narodnom verovanju koriste za zaštitu doma i ukućana, kao i za prizivanje zdravlja, napretka i blagostanja. Dnevnik.
2: Tri decenije bola, sećanja i opomene. U Bratuncu je obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Ovogodišnja komemoracija bila je posvećena stradaloj deci, a venci i cveće položeni su u znak sećanja na 3267 stradalih srpskih civila i vojnika. Obeležavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, kao i predstavnici grada Loznice.
1: U Bratuncu je u subotu 4. jula obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Komemoracija održana pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", a ove godine posebno je posvećena stradaloj deci. Obeležavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, delegacija Republike Srbije, predstavnici iz Crne Gore, porodice stradalih, predstavnici crkve, boračkih organizacija i brojni građani. Ispred grada Loznice prisustvovali su zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović i član gradskog veća Dragan Bošković. Potpredsednica vlade Srbije i zaslanica predsednika Srbije Adrijana Mesarović poručila je da zločin nad nevinom decom ne sme da ostane pod velom zaborava, kao i da srpski narod mora da pamti stradale sunarodnike i bori se za istinu. Nakon svete arhijerejske liturgije u hramu Uspenja Presvete Bogorodice služen je parastus kod centralnog spomen krsta i položeni su venci i cveće u znak sećanja na 3267 stradalih srpskih civila i vojnika.
2: Jedno od najlepših veštačkih jezera u Srbiji ponovo je bilo mesto velike ekološke akcije. Kampanja Henkel Srbije i Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije nastavili su projekat "Volim reku, a ti", koji već 7 godina okuplja ronioce i partnere sa zajedničkim ciljem.

0: iz naših reka i jezera uklone otpad i podignu svest o značaju očuvanja prirode.
1: Jezero Perućac bilo je domaćin nove akcije u okviru projekta Volim reku, a ti, koji kompanija Henkel Srbija već 7 godina realizuje zajedno sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije. Cilj projekta je očuvanje vodenih površina i podizanje svesti građana o značaju zaštite životne sredine. Perućac je jedna od lokacija na kojoj su učesnici projekta već ranije organizovali akcije čišćenja, a rezultati, kažu organizatori, pokazuju da je količina otpada u odnosu na prethodne godine manja.
2: Danas smo na jednoj divnoj lokaciji na jezeru Perućac kako bismo održali četvrtu u nizu akcija čišćenja u toku ove godine u sklopu projekta Volim reku a ti. Projekat Volim reku a ti smo inicirali zajedno sa našim partnerima, Savezom organizacija podvodnih aktivnosti pre jednog dužeg niza godina sa željom i sa ciljem da podignemo svest o značaju očuvanja vodenih bogatstava naše zemlje. Tokom tih nekih 7 godina uspešno smo realizovali preko 30 akcija čišćenja i zaista verujemo da smo ostvarili značajne rezultate. Želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim lokalnim ronilačkim ekipama i da im poželim uspešnu akciju. Konkretno što se tiče lokacije Peruće, znači da kažemo, evo već smo dolazili prethodnim godinama unazad i smatramo da je ovo jedna zaista od najdivnijih lokacija i da zaslužuje našu pažnju.
1: Za kompaniju Henkel, održivi razvoj predstavlja centralni deo strategije i poslovanja i upravo zato ovaj projekat ima poseban značaj.
2: Sve zavisi od lokacije do lokacije. Postoje lokacije poput jezera Ćelije u Kruševcu gde smo mogli da uključimo i zaposlene kako bi čistili priobalje. Što se tiče lokacije na Perućcu, znači ronilačke ekipe istražuju dno, pronalaze različite, da kažem, kroz niz akcija bilo je različitih vrsta otpada i stvari koje bi pronašli na dnu. Ono što je nama važno jeste da to sve što pronađemo izvadimo iz vodenih površina.
3: Kako su rezultati?
2: Pa ono što možemo reći jeste da smo se kroz ove niz godina, da su rezultati bolji u smislu smanjenja količine otpada koje smo na brojnim lokacijama pronalazili. Tako da zaista verujemo da vršimo dobar uticaj.
1: Iako je stanje bolje nego prethodnih godina, pod vodom se i dalje nalaze velike količine otpada. Najveći problem predstavljaju otpad koji rekom stiže iz uzvodnog toka, posebno tokom visokog vodostaja, ali i glomazni predmeti čije je izvlačenje posebno zahtevno.
4: Radili smo akciju čišćenja Perućca, jezero, prljavo je kao što znamo iz Priboja, Prijepolja, imamo smetlišta koja su pored reke, kada su visoki vodostaje, sve dolazi ovdje na Perućac i pod vodom možemo, bili smo do 20 metara, može se vidjeti gume, plastika, boce, kako plastične, tako staklene, razni komadi plastike koji su u fazi raspada, tako da...
3: Imali krupnijeg otpada?
4: Naravno, krupnijeg otpada kao što su veš mašine, delovi od školjki, burad od splavova koja su ostala dole, koroziraju na dnu jezera, i kao što možete vidjeti, gume koje smo izneli, ima ih u velikom broju. Najdublje je 60 metara. 60 metara dubine u sredini jezera.
3: Koliko je teško izvoditi jednu ovakvu akciju na tim dubinama?
4: Jako teško, zato što za veći terete trebaju nam padobrani sa kojima podižemo taj teret na površinu. A trenutno sad s ovom akcijom možemo samo neki lagani otpad izbaciti.
1: Iako rezultati pokazuju da je u našim rekama i jezerima iz godine u godinu manje otpada, akcije poput ove potvrđuju da posao još nije završen. Dok kompanija Henkel kroz dugoročan projekat nastavlja da ulaže u zaštitu životne sredine i podizanje svesti građana, ronioci na terenu svakodnevno ukazuju na posledice neodgovornog odlaganja otpada koje priroda godinama trpi. Zajednička poruka je jasna. Očuvanje reka i jezera nije odgovornost pojedinaca, već svih nas.
0: Evo i vremenske prognoze. U Loznici u utorak 7. jula umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 31 stepen. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal

0: kasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Kasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
3: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Zaobilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Akcija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
1: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje, Loznica.

0: firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.
0: Gde god da si, tvoj radio je uvek sa tobom. Radio Podrinje Loznica.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
5: Radio Podrinje Loznica. Ovo je
6: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.

0: kao i prethodnih godina, najprije će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja, a potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887

0: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs
4: Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Bol i gas.
0: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bol i gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 1.

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje. Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u Bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igrali, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični.
2: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189. Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063 304626.
1: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
4: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
5: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
6: Prognoza.
7: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
6: Akakasa.
7: U Loznici u utorak 7. jula umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 31 stepen.
6: Prognoza.
8: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
7: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
6: Akakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
9: Šabački put 57, Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
4: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
5: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
6: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 555.

0: vama i uz vas Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065-468-3502.
2: Relax masaža.
1: Terapeutska masaža.
2: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
2: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
2: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
2: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
2: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: 065-468-3502.
2: Alex.
1: Alex.
3: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prdnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM. Radio dobrog raspoloženja. Vaš Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: našu gumu, sigurni na drumu. Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic. Radio Podrinje na 97,8 MHz.
3: Radio Podrinje.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Prodavnice Nego, tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

0: Bački put 57, Loznica.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
2: Radio Podrinje.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: oglasi. Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
1: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
2: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine, cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065-820-4189. Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304-626.
1: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
4: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
5: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
0: Prognoza.
6: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akukasa.
6: U Loznici u utorak 7. jula umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 31 stepen.
0: Prognoza.
7: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
6: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akukasa. Dobrodošli u svet kupatila.
8: Šabački put 57. Loznica.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
1: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelina čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5. Staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml više vrsta 169,90.
0: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383 393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Radio Podrinje.

0: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
1: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
2: Prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
3: Aqua Casa.
2: U Loznici u utorak 7. jula umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 31 stepen.
3: Prognoza.
4: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
3: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
3: Ovo su talasi Radio Podrinja.

0: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
1: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
2: Prognoza.
3: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
2: Aqua Casa.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: U Loznici u utorak 7. jula umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje, Loznica. 97,8 MHz. Uživajte.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: internetu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.